Costco. It ain't no country club either.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Si

0: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Današnja sobota bo jasna in tudi prijetno topla. Temperature bodo čez dan segle do največ 23 stopinj Celzija. Zdaj bo še zaenkrat precej sveže, ampak se bodo tekom dneva temperature ustrajno višale. Tudi nedelja razmeroma topla, predvsem pa nekoliko bolj oblačna. V Mariboru lahko pričakujemo jutri do 24 stopinj. Preverimo stanje na cestah, ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po naših zadnjih informacijah na cestah vse tekoče in nemoteno in seveda naj tako čim dlje tudi ostane. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Dobro jutro, Lea sem s tabo in delala ti bom družbo na tole soboto, 12. septembra. Če še malo loviš občutek, ali bo današnji dan bolj za kavč ali za akcijo, no naj ti povem, da imaš kar nekaj možnosti. Danes je na sporedu marsikaj od družinskih in ustvarjalnih dogodkov do kulture glasbe, pa tudi do čisto pravega gaming spektakla v dvorani Tabor. Ampak najprej se moramo seveda do dobro zbuditi, je le sobota in za soboto, ja, je ura še kar malce zgodnja. Imam nekaj, kar nam bo pomagalo, dobro glasbo.

0: Natakar.
1: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
2: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Dobro jutro, Lea sem tvoja sobotna družba med samimi hiti na Radio City. Če imaš prost vikend in še iščeš ideje in predloge, kam se dat, si na pravem mestu. Začenjam z Weekend Kompasom, kjer na mesto tebe preverim, kaj se za vikend dogaja v Mariboru in okolici. Tudi, če si se odločila vikend izkoristiti za poležavanje doma, pa te morda kakšen moj predlog predrami. Kaj se torej dogaja? Danes od 10. do 12. ure za vse otroke od 8. do 12. leta, ki bi se radi družili z živalmi in spoznali veterinarski poklic, posestvo Valdek v Jarenini vabi. Veterinarska delavnica, ki jo bosta izvedli sestri Eva, veterinarka, in pa Ana, oskrbnica živali na posestvu Valdek, veterinarsko delavnico pripravljata z željo, da bi živalsko-veterinarski svet približali vsem otrokom, ki želijo postati veterinari, ko bodo veliki. Potem za malo drugačno soboto med 10. in 14. uro vabljeni na dan odprtih vrat Lončarskega centra Maribor na obeh lokacijah, in sicer Mesarski prehod 5 in Mlinska ulica 24. Jutri v nedeljo 13. septembra pa bo v Športnem parku Pesnica otroški festival Mini Manija. Med 10. in 18. uro bodo na programu glasbeni in drugi nastopi, med drugim Alenka Kolman in brata Malek. Otroci pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih, tudi na novem vodnem igralu. Na voljo bodo še ustvarjalne delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in animacije. Tako, kar nekaj zanimivih in ustvarjalnih, tudi izobraževalnih dogodkov za naše najmlajše in tudi tiste mlade po srcu. Malo glasbenega premora, preden nadaljujemo z City Weekend Kompasom. Tukaj so že sami hiti Radio City.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra od 5.

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Dobro jutro, dober dan, kakor za koga, le ja se družim s tabo na tole septembrsko soboto. Ja, počasi se bomo morali navaditi na nekoliko bolj hladne temperature nazaj, čeprav se danes sicer obeta en lep dan. Poslušaš Radio City in City Weekend Kompas in skupaj gremo čez zanimive dogodke današnjega dne. Ob 30-letnici območnega odbora Maribor vas slovensko društvo Hospic vabi na festival posvečen življenju, sočutju, podpori in pogovorom o temah, ki se v bistvu dotikajo vseh nas. Pričakujejo nas na Trgu svobode v Mariboru v labirintu Moč življenja. Sicer festival traja vse do 15. septembra, več o programu festivala pa najdeš na hospic.si. Potem, če so vam všeč vlaki, železnica in tehnične zanimivosti, potem bo tole nekaj zate. Danes med 15. in 18. uro si lahko gledaš železniške naprave in pobliže spoznaš, kako deluje železniški sistem. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima svet železnice, a tudi odlična ideja recimo za družinski izlet. Ja, danes je res dan za takšno ali drugačno raziskovanje, lahko pa raziskuješ tudi recimo svojo omaro doma, ki je potrebna menjave z nekoliko bolj toplimi oblačili. Recimo, tudi temu so namenjene sobote. City Weekend Kompasom pa že kmalo nadaljujemo.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestenjak. Boštjan pa Jan. Okej, ja.

Pred nami je lep sobotni dan, jasno nebo in tudi prijetne temperature, ki bodo dosegle okoli 23 stopinj Celzija. Jutro bo sicer še nekaj časa sveže, ampak se bo čez dan vreme naredilo kot nalašč za aktivnosti na prostem, tako da izkoristite. Ponekod po Sloveniji je precej megleno in zato tudi je zmanjšana vidljivost na cestah, previdno tudi iz tega razloga. Sicer pa brez nekih specifičnih posebnosti ta trenutek na naših cestah. Če ti opaziš kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.

Dobro jutro, Mleja, se družim s tabo in danes imamo med drugim en razlog za nov začetek in sicer Luno. Mlado Luno. Luna je danes praktično skrita, začenja pa se nov lunin cikel. Torej, če si že nekaj časa govoriš, da boš nekaj spremenil, nekaj spremenila, začela na novo ali pa si samo obljubljaš, da bo tale vikend bolj sproščen, danes je primeren dan za vse to. Radio City je s tabo, pred nami pa ena lepa septembrska sobota. Uživaj!

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
2: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
3: City. Vikend Kompas.
4: Lep dober dan ti želim, upam, da uživaš v tej septembrski soboti. Če si brez idej, kaj danes ali jutri počet, tukaj sem, da ti pomagam. V roke že jemljem kompas in dajmo preveriti, kje danes dogaja. Za vse fene igric, torej vsi pravi gameri, boste danes absolutno prišli na svoj račun. V dvorani Tabor se namreč odvija Epicenter 2026, torej pravi gaming spektakel, na katerem pričakujejo več kot 2500 obiskovalcev in gamerjev iz cele regije. Več kot 100 razstavljavcev, ustvarjalcev in vplivnežev ter ogromno različnih doživeti. Dvorana Tabor med 10. in 22. uro danes. Če vas zanimajo potovanja, drugačne kulture in zgodbe ljudi z vsega sveta, potem vabljeni na film Začasni nomad. V okviru festivala Dokudok gre za dokumentarec mladega Avstrica Valentina, ki se odpravi na dvoletno pot proti vzhodu in v iranskih gorah spozna eno zadnjih nomadskih družin. Danes torej ob 11. uri v veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor. V Draž centru pod Pohorjem pa danes poteka srečelov, ki ga organizira Društvo za prezgodaj rojene otroke Maribor. Dogodek je namenjen druženju, izmenjavi izkušenj ter srečelovu, s katerim želijo obiskovalcem polepšati dogodek, hkrati pa tudi zbrati sredstva za nadaljne delovanje društva. Vsaka donacija, ne glede na njeno vrednost, je v veliko pomoč pri podpori družinam prezgodaj rojenih otrok, zato da, če je to nekaj, kamor bi rad oziroma rada prispevala, je torej Draž center danes pravo mesto zate. Tako, smo za malo glasbenega predaha? Absolutno. In že kmalo nadaljujemo City Weekend Kompasom.
3: City Weekend Kompas.

0: Natakar.
1: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
2: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Mi
7: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25. septembra,

0: vsak, da pridete.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, grema.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
7: City Weekend Kompas.
8: City Weekend Kompas tudi na to soboto zate išče zanimive dogodke. Tokrat preverimo še večerno dogajanje. Kam se torej lahko odpravimo danes zvečer? Ob 22. uri se v sodnem stolpu oziroma pri minoritih obeta večer z Branetom Rončelom, ki bo kot DJ poskrbel za mešanico funka, R&B-a, sola, regija, latino ritmov ter glasbe Afrike, Brazilije in Kube. Zaključna zabava festivala Doku Dok, vstopnica pa 5 evrov. Če ste za dober slovenski rok, potem predlagam, da danes zvečer zaviješ na grad Vurberg, kjer bodo ob 20:30 nastopili skupina Midva. V sklopu turneje Natur bodo zaigrali svoje največje uspešnice v akustični različici. Danes zvečer pa bo glasbeno tudi na gradu v Slovenski Bistrici. Ob 19:30 namreč prihaja hrvaški pevec Žak Hudek, večer pa bosta popestrila še Oto Pesner in pa Franja Jamnik. Tako, zdaj mislim, da bo počasi čas, da se premaknemo naprej, preverimo še kakšne nedeljske dogodke, ampak zato bo čas po samih hitih na Radio City.
7: City, Weekend Kompas.

Danes jasno, do največ 23 stopin, nedelja bo še razmeroma topla, vendar bo na nebu nekoliko več oblakov. Temperature se bodo sicer povzpele do 24 stopin Celzija. V ponedeljek bo podobno toplo, okoli 23 stopin, a bo vreme nekoliko bolj spremenljivo. Kot kaže vremenska slika, občasno so namreč možne tudi plohe. Predmet na vozišču na ljubljanski severni obvoznici ovira promet pri priključku Nove Jarše v smeri proti Kosezam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, najbolj previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah za vse. Če opaziš kje še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno! Ura je 10, sobota je v polnem pogonu in zdaj se tudi uradno začenja kar nekaj današnjih dogodkov. Če imaš doma kakšnega bodočega veterinarja ali veterinarko, je posestvo Valdek danes pravi naslov. Otroci med 8 in 12 letom lahko namreč pobliže spoznajo živali in veterinarski poklic. Sestri Eva, veterinarka, in Ana, oskrbnica živali na posestvu Valdek, bosta izvedli veterinarsko delavnico, ki sta jo pripravili z željo, da bi živalsko-veterinarski svet približali vsem otrokom, ki želijo postati veterinari, ko bodo veliki. Eno tako res luštno preživljanje današnje sobote oziroma predlog. A zakaj pa ne? Uživaj! 24.

0: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
1: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Mi ne!
7: Radio City 30 plus party je nazaj. Upite!

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
0: To je Radio City, to je sobotno dopoldne, to je City Weekend Kompas in Leja sem danes tvoja sobotna družba. Preverimo, kam se lahko odpravimo jutri. Če imaš male otroke, potem ne gre mimo otroškega festivala Minimanija, ki bo torej jutri v Pesnici med 10. in 18. uro. Celodnevni družinski festival z nastopi, ustvarjalnimi delavnicami, animacijami, športnimi aktivnostmi in napihljivimi igrali. Potem absolutno ne gre jutri tudi spregledati festivala Dok v Dok v Mariboru, festival dokumentarnega filma, ki poteka tudi jutri, tudi jutri je torej na programu več projekcij in spremljevalnih dogodkov, splača se preveriti. In pa koncert cikla Carpe Artem v Kazinski dvorani Maribor je tudi napovedan koncert. Evo, tudi nedeljo si lahko narediš malce bolj zabavno, če seveda želiš, malo glasbenega premora in preverimo, kaj vse še lahko jutri počneš.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City, Weekend, Kompas.
2: Lejate, lepo pozdravljam na tole soboto. Upam, da si se naspal, naspala in da imaš za vikend rezerviran same fajn stvari. Če imaš še odprte opcije, kaj počet, kam se dat, evo, tukaj je City Weekend Kompas, kjer preverjamo dogodke tega vikenda. Če želite nedeljo zaključiti z glasbo, bo na Ptuju, na Ptujskem gradu ob 20. uri koncert Marka Škugorja in Kvatropircev. Čez dan sta zanimiva še Tehnoparkov rojstni dan v Celju. Med 10. in 13. uro namreč pripravljajo brezplačne znanstvene in ustvarjalne delavnice za otroke in družine, med drugim tudi delavnico priprave sušja. Dogajanje bo potekalo v okviru Alminega festivala, vstop pa je brezplačen. No, Slovenska Bistrica pa bo jutri znova zaživela v znamenju tradicije, domačnosti in kulinarike na 29 podobah bistriških domači. Evo, to je nekaj zanimivih nedeljskih dogodkov. City Weekend Kompas pa seveda rad pokuka tudi v nov delovni teden. Ampak si predtem malce oddahnemo samimi hiti.
1: City Weekend Kompas.

Temperature pa bodo dosegle do največ 24 stopinj v Mariboru. Ponedeljek prinaša nekoliko več spremenljivosti, možne bodo tudi plohe, najvišje dnevne temperature pa okoli 23 stopinj. V torek, kot kaže, se bo vreme znova nekoliko izboljšalo, prevladovalo bo pretežno jasno vreme, prav tako s temperaturami do 23 stopinj. Preverimo stanje na cestah, ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po naših zadnjih informacijah na cestah vse tekoče in nemoteno in seveda naj tako čim dlje tudi ostane. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Dobro jutro oziroma en lep sobotni dan naj ti voščim. Danes je mimo grede svetovni dan prve pomoči, dan, ki nas spomni, da je znanje prve pomoči ena tistih stvari, za katere upamo, da jih čim manjkrat potrebujemo, ampak je lahko neprecenljivo, ko jih res znamo. In mogoče danes pravi trenutek, da se vprašamo, a bi še znali pomagati, če bi bilo treba? No, za začetek pa brez panike. Na Radio City smo, sobota je, pred nami en lep dan in tukaj so sami hiti Radio City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, gremo.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni automati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: City Weekend Kompas.
1: Lea, sem še vedno tvoja sobotna družba in pa City Weekend Kompas, ki svojo iglo že obrača v smeri novega tedna. Preverimo še dogodke v prihajajočem tednu. V torek se začne festival Maribor, ki bo mesto vse do konca septembra polnil s klasično glasbo. Otvoritev bo zvečer v dvorani Union s koncertom skupine Flirt, torej za vse ljubitele glasbe, ampak tudi za tiste, ki bi radi malo drugačen večer. V sredo se začne Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra prinesel različne aktivnosti po mestu, od kolesarskih akcij do drugih dogodkov povezanih s trajnostnim načinom premikanja. Če ste bolj za kulturo, ste v sredo zvečer vabljeni na koncert Muza in pesnik ter dogajanje v okviru festivala Maribor. V četrtek lahko zavijete v Lutkovno gledališče na skrinjico Sinjega maka, za nekoliko bolj odrasel gledališče Liški večer pa je na malem odru SNG Maribor predstava Boji in preobrazbe neke ženske. Skratka, če ste mislili, da je po poletju mesto malo zaspalo, nikakor. Jesenski Maribor se očitno šele ogreva.
5: City Weekend Kompas.

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: City, vikend, kompas.
0: Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Še zadnjič danes jemljemo v roke City Weekend Kompas in preverjamo, kaj se dogaja v Mariboru in okolici. V petek, 18. septembra, boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji hmeljevih zvarkov. Začenja se namreč Pivo Fest, tako da evo nekaj za ljubitelje tako piva, druženja kot tudi dobre glasbe. Če ste absolutno bolj za samo glasbo, pa je zvečer na sporedu tudi Nina Badrič na terasi Mariboxa. Za malo bolj rockerski petek lahko skočite na Rock ma mlade, kjer bodo nastopili Fallen Division. Če pa vas bolj vleče umetnost, je petko večer namenjen tudi dogodku Maribor Art Walk. Galerije, razstavišča in ateljeji bodo odprti pozno v večer. V petek 25. septembra pa seveda vabljeni tudi na Radio City 30 plus party na Štuku, kjer bomo pokazali, da znamo žurati tudi po 30. Zabava se začne ob 17. uri, traja vse do polnoči, karte pa lahko kupiš na stuk.org ali v kavarni Štuk. Takole, idej je malo morje, kar pa seveda ne pomeni, da se bomo mi nehali družiti med samimi hiti na Radio City. Absolutno dobra glasba ostaja v tvoji družbi in pa se družimo prihodnjo soboto.
3: City, vikend, kompas.

Temperature pa bodo dosegle do največ 24 stopinj v Mariboru. Ponedeljek prinaša nekoliko več spremenljivosti, možne bodo tudi plohe, najviše dnevne temperature pa okoli 23 stopinj. V torek, kot kaže, se bo vreme znova nekoliko izboljšalo, prevladovalo bo pretežno jasno vreme, prav tako s temperaturami do 23 stopinj. Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča v smeri proti Brezovici. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je še karkoli drugega, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo. Ja se družim s tabo na tole krasno soboto, opoldne je in če si do zdaj že opravila vse jutranje oziroma dopoldanske obveznosti, mislim, da je čas za soboto, začnemo zdaj pa res zares uživati. Morda s družino, morda s prijatelji, morda čisto sam, kakor želiš. Če pa že morda razmišljaš o današnjem večeru, no precej živahno bo, recimo samo nekaj idej, na Vurbergu bodo zvečer nastopili skupina Midva v Slovenski Bistrici, Jacques Hudek, Oto Pesner in Franja Jamnik, pri Minoritih pa bo za glasbo kot nek zaključni parti festivala Dokudok poskrbel Brane Rončel. Sobota, preverjeno, ni dolgočasna.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. greva najprej v Max klub Velenje, potem pa greva še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay. Greva.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Natakar.
4: Še ena kava? Ne, ne. Vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

Ja, če načrtuješ tale konec teda na prostem, bo vreme kar naklonjeno takim aktivnostim. Danes sončno in prijetno toplo do največ 23 stopinj Celzija. Jutri sonca nekoliko manj, saj bo delno oblačno, vendar bo še vedno toplo. V Mariboru lahko pričakujemo do 24 stopinj, nov ponedeljek pa bo že nekoliko bolj nestanovitno vreme z možnostjo ploh. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Trojane v smeri proti Ljubljani. Kot poročate, žival na cestišču ovira promet na Pomurski avtocesti in sicer med razcepom Dragučova in Pernico, tako da previdno, če se na te relaciji v obe smeri. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici in pa preverimo še stanje na Primorski avtocesti. Tam so zastoji med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje je še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.

Dober dan, ti želim le, se družim s tabo na tole soboto. Če si morda ljubitelj, ljubiteljica hitrosti, potem danes popovdne ne pozabi na Formulo 1. Velika nagrada Španije ima namreč premiero v Madridu. Ob 4 so na sporedu kvalifikacije na popolnoma novem dirkališču. In če bo kdo danes iskal najhitrejšo pot do pole positiona, jo bo moral najti v Madridu. Do takrat pa naj bo hitra tudi sobota. Sami hiti Radio City.

0: se bomo imeli ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City.

0: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni automati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

če načrtuješ tale konec tedna na prostem, bo vreme kar naklonjeno takim aktivnostim. Danes sončno in prijetno toplo do največ 23 stopinj Celzija. Jutri sonca nekoliko manj, saj bo delno oblačno, vendar bo še vedno toplo. V Mariboru lahko pričakujemo do 24 stopinj, no v ponedeljek pa bo že nekoliko bolj nestanovitno vreme z možnostjo ploh. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. No, v noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako med 20. in 5. uro. Zjutraj obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti varno pot ti želim. Upam, da uživaš v tej soboti, le jaz sem se družila s tabo. Naberi si moči za nov delovni teden na točno tak način, ki tebi ustreza. Ali greš v hribe, ali greš na turnejo po kavica, ali pa boš doma. Izkoristi vikend in izkoristi dobro glasbeno kuliso, ki jo imamo na radiju. Sami hiti, Radio City. Lepo soboto!

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Natakar.
4: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: City.

0: Kazinoas Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazinoas Radenci.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: To pravi, da se po 30-tem ne žura.
0: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura? Mi ne!
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Kazinoas Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazinoas Radenci.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
3: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
2: Okej, okay, grema.
3: Ko me čakam?
2: Jaz tudi.
4: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo. City.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ba še pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Sami hiti. Radio City.